chūma sōna yā, sāmjōng rī sēpā chō lā rī yā, lā jīne pōmō chō tōng dō yā, māngī pā lē mī līng kū pē kō mā lē lā yā kē lī rī yā, nyam lī rē tāng lā pāp lē rī yā, chū tōng sō lā nē kū pā tū yā, ā kā rī sōng gō nāng sō kē pā nā pōng wā sāng jī yā,